0: ったベッチのブーティーが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、チェフやしてフライトドウォール。
1: おすすめおすすめ進め止まらず。

Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。